0: развития конфликта в Судане.
1: Зоны конфликта в Африке.

Dëgjuesit nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në radion Zëri Tyrkiese. Sot është e martë 21 korik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World Fest, në satelitet të Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike.

0: Misto vyrënjë e fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kompania turke e industrisë mbrojtjes Baykar dhe ajo italiane Leonardo kanë prezantuar rezultate provave të suksesshme të fluturimit të përbashkët mes një avioni me pilotë dhe avionit luftarak me telekomandim Kızılelma. Testimet shënojnë një hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë së bashkëpunimit ajror të së ardhmes. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale, ndërsa theksoi se një përmirësim i qëndrueshëm i rezervave ndërkombëtare do të jetë vendimtar për një rritje të mundshme të vlerësimit të kreditës. Burime qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin në bisedimet për përfundimin e luftës. Imazhet satelitore tregojnë se Izraeli po ndërton një barrierë të madhe përgjatë të ashtu quajturës Via e Verdhë, duke ndarë më shumë se gjysmën e Gazës nga pjesa tjetër e territorit. Projekti ka shtuar shqetësime se ndarja përkohshme e parashikuar nga anëpushimi mund të shndërrohet në një kufi të përhershëm. Kombet e Bashkuara njoftojnë se numri i viktimave civile në luftën Rusi-Ukrainë është arritur me 37% gjatë dy smës së parë të këtij viti. OKB-ja rikujton se sulmet e civilëve dhe infrastrukturës civile përbëjnë krime lufte sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kompania italiane aviacionit Leonardo dhe kompania turke e mbrojtjes Baykar kanë publikuar detajet nga provat e suksesshme të fluturimit, gjatë të cilave një avion me pilot dhe një avion luftarak pa pilot fluturuan në formacion autonom. Inxhinierët dhe pilotët të prezantuan rezultatet e programit K-Swarm në panajirin ndërkombëtar të aviacionit Farnborough në Mbretërinë e Bashkuar. Testimet u zhvilluan në majë në qendrën e fluturimit dhe testimit të Baykarit në Çorlu të Turqisë me synimin për të testuar dhe verifikuar aftësitë e bashkëpunimit mes mjeteve ajrore me pilotë dhe atyre pa pilot, të cilat konsiderohen si një element kyç i luftës ajrore të së ardhmes. Gjatë provave, avioni luftarak pa pilotë Bayraktar Kızılelma realizoi në mënyrë autonome lëvizje në pistë dhe ngritjen në ajër, përpara se të bashkohej një fluturim avionit luftarak Leonardo M-346. Një avion tjetër të 346A i forcave ajrore italiane shërbeu si avioni shoqërues gjatë të testimit. Pas ngritjes së M-346-s, kontrolli i Kızılelmas u mor nga avioni me pilot, përmes një sistemi të ri të integruar avionik dhe kompjuterik, duke demonstruar kështu aftësinë për bashkëpunim të koordinuar mes platformave me dhe pa pilot. Bashkëpunimi ndërmjet të Baykarit dhe Leonardos nisi në mars të vitit 2025 me nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi në Rom. Ai u zyrtarizua në qershor gjatë të panajirit ajror të Parisit me krimin e supermarrjes së përbashkët LBA Systems. Në kuadër të këtij partneriteti, Baykar kontribuan me ekspertizën e saj në projektimin dhe zhvillimin e platformave të avancuara pa pilot, ndërsa Leonardo ofron sisteme elektronike dhe pajisje të avancuara, duke mbështetur zhvillimin e bashkëpunimit mes mjeteve ajrore me dhe pa pilot, operacionet në formacione të koordinuara dhe proceset e certifikimit.
0: Kurse kompania e industrisë elektronike ajrore të Turqisë Haversan ka njoftuar se sistemi vendas i mbikëqyrjes digjitale detare i mbështetur nga inteligjenca artificiale dhe i vendosur në Republikën Turke të Kiprës Veriore do të rrisë ndjeshëm sigurinë detare në mesteun lindor. Drejtori i përgjithshëm i Haversanit Mehmet Akif Najar në një deklaratë për mediat lidhur me sistemin e shërbimeve të trafikut detar të ngritur në Gazim Agus në kuadër të projektit të shërbimeve të trafikut detar të mesteut lindor tha se falë software të vendas të integruar me radar, sisteme elektronike, infrastruktur komunikimi dhe kula vëzhgimit të ndërtuara në teren, është krijuar një sistemi integruar që mundëson zbulimin e lëvizeve të anijeve të huaja, trafikimit të qenjeve njerëzore dhe veprimtarive të jashtëligjshme. Në gjari theksoj se sistemi i zhvilluar nga Haversani ka një përqindje më të lartë të komponentve vendas në krahasim me sistemet e mëparshme, dhe sa i mund të integrohet me sistemet ekzistuese, ndërsa rritë ndjeshëm dërgjësimin situacional fal analizës mbështetur nga inteligjenca artificiale. A i risolli në kujtese, në vitin 2023, Haversani zvendësoj me zgjidhje vendase softwaret me origjin të huaj në sistemin e shërbimeve të trafikut detar të ngushticave turke, dhe i përforcoj sensorët me produkte vendase, duke shtuar se sistemi instaluar në Republikën Turke dhe Kiprës Veriore përfajson një hap më tej, për nga niveli teknologjisë vendore. Sipas Najarit, sistemi shërbimeve të trafikut detar i vendosur në Republikën Turke dhe Kiprës Veriore do të shërbejë si syri i Turqisë dhe i Kiprës Veriore në mesteun lindor. Ai tha se sistemi do të mundësojë identifikimin dhe monitorimin më të lehtë të zhvillimeve në det, duke siguruar

0: ndërmjetësim situacional me sisteme vendase dhe pavarësi nga palë të treta. Gjithashtu ai shtoi se Republika Turke e Qipërs Veriore do të përfitojë maksimalisht nga ky sistem në luftën kundër kontrabandës, veprimeve të paligjshme dhe për garantimin e sigurisë së trafikut detar. Naxhari deklaroi se Aversani ka instaluar sistemet në ngjashme të rrojës bregdetare, radarve dhe mbikëqyrjes po ashtu në Tyrkië dhe në vende mike, si dhe ka realizuar projekte në rajonin e detit të zi, Azin Juglindore dhe Afrikë. A i shtoj se Aversani po e zgjeron aktivitetin gjithashtu në fushat të tjera, si simulimet e aviacionit, sistemet e komandimit dhe kontrolit, si dhe software të menajimit të luftës, ndërsa synon të forcohet edhe më tej gjatë vitit 2026 me projekte të reja në fushën e të dhënave të mëdha, inteligjencës artificiale dhe informatikës cloud.
1: Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Tyrkisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale, ndërsa theksoi se një përmirësim i qëndrueshëm i rezervave ndërkombëtare do të jetë vendimtar për një rritje të moshës të vlerësimit të kreditit. Ekonomisti me përvojë Erik Arispe Morales, drejtori i lartë i Fitch Ratings, duke komentuar vendimin e fundit të agjencisë për të konfirmuar vlerësimin e Tyrkisë në shkallën BB- me perspektive të qëndrueshme, tha se ky vendim është në përputhje me vlerësimin e jashtëzakonshëm të publikuar në prill pas ndikimeve ekonomike të luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Sipas Moralesit, rezervat të ndërkombëtare të Tyrkisë pasuan në rënje gjatë kësaj periudhe, por më pas u rikuperuan pjesërisht. Megjithatë, ato mbeten ende në nivelin e para konfliktit. Ai theksoi se presionet inflacioniste janë zbutur disi, por pasigurinë e larta gjeopolitike vazhdojnë të paraqisen rrezike jo vetëm për Tyrkinë, por edhe për ekonomitë të tjera në zhvillim, sidomos në aspektin e inflacionit dhe ekuilibrave të jashtëm. Moralesin analizoi se pavarësisht rritjes së pasigurive dhe rënjes së rezervave, politikat ekonomike të Tyrkisë kanë arritur të ruajnë pritshmërinë për inflacionin dhe të shmangin një përkeqësim të ndjeshëm. Ai shtoi se raporti i dollarizimit pozitiv ka mbetur relativisht i qëndrueshëm në rreth 38%, ndërsa Banka Qendrore dhe autoritetet ekonomike të Tyrkisë vazhdojnë të dëshmojnë angazhim për uljen e qëndrueshme të inflacionit. Sipas tij, ekonomia turke ka treguar rezistencë ndaj pasigurive globale dhe në një perspektivë avangjate ka mbetur më e qëndrueshme ndaj ekuilibrimeve makroekonomike në krahasim me shumë ekonomi të tjera. Moralesi po se inflacioni mbetet i lartë dhe ulja e tij do të kërkojë kohë, duke theksuar se besueshmëria politikave ekonomike dhe vazhdimësia e tyre janë thelbësore, pasi procesi mbetet ende i brisht. Ai vlerësoi gjithashtu sektorin bankar të shëndosh të Tyrkisë, aftësinë për të siguruar financim nga jashtë dhe nivelin e normave reale të interesit, të cilat sipas tij mbështesin interesin në asetet në lirën turke dhe kufizojnë dollarizimin. Këta faktorë së bashku me qasjen në financim përbëjnë element kryesor që forcojnë aftësinë e vendit për të përballur me goditjet e jashtme. Moralesi ritheksoi se Fitch Ratings do të vazhdojë të monitorojë nga afër rezervat ndërkombëtare të Tyrkisë. Ai tha se për një përmirësim të mundshëm të vlerësimit të kreditit, rezervat duhet të shënojnë një rritje të dukshme dhe të qëndrueshme, veçanërisht duke pasur parasysh nevojat e larta të vendit për financim të jashtëm. Sipas pritshmërive të agjencisë, rezervat do të jenë disi më të larta se sa nivelet aktuale deri në fund të vitit, por vendimtare do të jetë që ky përmirësim të jetë afatgjatë. Ai shtoi se një tjetër kusht për rritjen e mundshme të vlerësimit është vazhdimi i politikave ekonomike të shtrënguara, të cilat mbështesin uljen e inflacionit dhe reduktojnë rreziqet në balancin e pagesave, duke ruajtur besimin edhe në një mjedis të karakterizuar nga goditjet të jashtme dhe pasiguri politike. Duke folur për politikën monetare, Moralesi tha se Banka Qendrore e Tyrkisë ka ofruar një orientim të qartë mbi vlerësimin e saj të rreziqeve, gjë që rrit parashikueshmërinë e tregjeve. Ai shtoi se agjencia Fitch Ratings pret një lehtësim gradual të politikës monetare gjatë pjesës së mbetur të vitit, mbi bazën e një ulje të rreziqeve gjeopolitike dhe çmimeve të energjisë. Sipas parashikimeve të agjencisë, norma baze interesit pritet të ulet megjithëse 200 pikë bazë, duke arritur në 35% deri në fund të vitit 2026.
0: Ministrat e punëve të jashtme të shteteve anëtare të shoqatës së kombeve të Azis Juglindore, ASEAN, nisën të martën në Manilë takimin e tyre të 59 vjetor, duke bërë thirrje për unitet më të madh dhe koordinim të përbashkët përballë tensioneve gjeopolitike në rritje, mosmarrveshjeve datare dhe konflikteve të vazhdueshme. Në hapje të takimit, ministri i jashtme e Filipineve Teresa Lazaro u bëri thirrje vendeve anëtare të veprojnë me një qasje aktive dhe të përgjegjshme për zgjidhjen problemeve në një botë që sipas saj po karakterizohet gjithjo më shumë nga

qëndur e shmëria, pas siguria dhe pa parashikue shmëria. Duke ju referuar motos presidencës Filipinas e të ASEANit për vitin 2026, të formësojmë së bashku të ardhmen tonë. Lazaro tha se organizata duhet jetë një aktore që ndërton të ardhmen e saj për mes bashkëpunimit dhe jo vetëm të reagojnë ndaj presioneve të jashtme. Çështjet e sigurisë rajonale do të dominojnë agjendën e takimeve gjatë javës. Ministrat pritet të diskutojnë mënyrat për rigjallërimin e nismës së paqes në Myanmar, e cila ka mbetur në ngërç, si dhe për shpejtimin e negociatave me Kinën mbi kodin e sjelljes në detin e Kinës jugore. Takimet në Manil do të përmbyllen me sesione ku marrin pjesë partner kryesor të dialogut të ASEANit, përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kinën, Rusinë, Japoninë, Indinë dhe Bashkimin Evropian, në prag të samitit të ASEANit që do të mbahet në nëntor të këtij viti.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryeministri i Kanadas Mark Carney tha se Ottawa është e gatshme të thelloj bisedime tregtare me Washingtonin pasi presidenti SBA Donald Trump njoftoi tarifat e reja doganore ndaj Kanadas. Lidhur me planin e administratës amerikane për të vendosur tarifa doganore prej 50% mbi shumë produkte kanadeze, Carney tha se ky është hapi më i fundit në serinë e masave të njashme tregtare që SBA-ja ka ndërmarrë duke shkelur drejt për drejt marrëveshjen Kanada-SBA-Meksik. Administrata Trump kishte pretenduar më herët se Kanadaja po zbatonte praktika të padrejta diskriminuese ndaj automjeteve amerikane, pijeve alkoolike dhe produkteve të qumshtit, dhe për këtë arsye kishte filluar të vendoste tarifa doganore prej 50% për shumicën e produkteve të importuara nga Kanadaja. Një zyrtar kanadez tha se Kanadaja është përveç Kinës një nga vendet e pakta që i u kundërpërgjigj tarifave të mëparshme të vendosura nga Trumpi me masa reciproke, dhe për këtë arsye tani po përballet me pasojat. Tarifat prej 50% nuk do të zbatohen për produktet energjetike, potasin, peshkun dhe mineralet kritike. Megjithatë, produktet që më parë ishin të përjashtuara nga tarifat sipas marrëveshjes SBA-Meksik-Kanada, do të përfshihen në këto tarifa të reja. Marrëveshja tregtare e cila hyn në fuqi në vitin 2020 skadoi së fundmi. Tërmjet palëve ka nisur një proces i ri negociatash i cili mund të zgjasë deri në vitin 2036.
2: Kombet e Bashkuara njoftuan se numri i viktimave civile në luftën ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është rritur me 37% gjatë gjysmës së parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shefi i misionit të OKB-s për monitorimin e të drejtave të njeriut në Ukrainë, Daniel Bell, tha në Gjenevë se janë dokumentuar 1396 civil të vrarë dhe 7978 të plagosur. Si pasaj, kjo paraqet një rritje të ndjeshme të viktimave civile, ndërsa lufta vazhdon dhe përpjekjet diplomatike për armpushim kanë ngecur. Rusia dhe Ukraina vazhdojnë të mohojnë se kryen sulme ndaj civilve, megjithatë pas bllokimit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara për të dhënë fund konfliktit, të dyja palët kanë intensifikuar sulmet të njëra tjetrës. Ndërkohë, zyra OKB-s për të drejtat e njeriut dënoi sulmet e ditëve të fundit në Ukrainë dhe Rusi, të cilat kanë shkaktuar viktima në mesin e popullatës civile. Zëdhënësi kësaj zyre, Thamin Al-Hitan, theksoi se civilët dhe infrastruktura civile gëzojnë mbrojtje të plotë sipas drejtës ndërkombëtare humanitare. Ai risol në kujtesë se sulmet e qëllimshme ndaj civilëve dhe objekteve civile përbëjnë krime lufte.
1: Një zyrtar amerikan që foli në kushte anonimiteti për gazetën The Washington Post ka pretenduar se Shtetet e Bashkuara po përballen me kufizime për zgjerimin e sulmeve ajrore ndaj Iranit në ditët e vijme për shkak të mungesës së burimeve. Sipas tij, planet për zgjerimin e operacioneve ajrore hasin në vështirësi për shkak të pakësimit të rezervave të sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe të municioneve me rreze të gjatë veprimi. Ai theksoi gjithashtu se për shkak të dëmeve të shkaktuara nga lufta, kapaciteti i SBA-s për të dërguar trupa dhe avion shtesë në rajon është i kufizuar. Ne kemi burime të mjaftueshme për të vazhduar operacionet në mënyrë të sigurt dhe nuk besoj se shtëpia bardh është e vetëdijshme për këtë, si thotë të ketën zyrtari. Mediat izraelite kishin raportuar më herët se SBA-ja po përgatitet të zgjeroj sulmet ajrore ndaj Iranit dhe në këtë kuadër ka nisur të dërgojë në lindjen e mesme avion për furnizim me karbonat në ajër, si edhe avion në luftarak shtesë. Për të dhënë fund të luftës që shpërtheu pas sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, Washingtoni dhe Teherani në shkruan më 4 qershor marrëveshjen Islamabadit, e cila parashikonte një periudhë negociatash gjatë ditore për arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Megjithatë, ushtria amerikane nisi sulme të reja ndaj Iranit më tet korrekt, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj.

0: gjithë, duke i goditur baza ushtarake amerikane në vendet fqinje.
1: Nga ana tjetër, burime e qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin në bisedimet për përfundimin e luftës. Sipas burimeve, ndërmjetësit kanë përgatitur propozimin e përbashkët pas konsultimeve me partnerat rajonal dhe u kanë përcjellë të Washingtonit dhe Teheranit. Propozimi u bën thirrje palëve të rikthehen në situatën që ekzistonte para 9 korrikut, duke cilësuar këtë si hapin e parë drejt fillimit të negociatave të reja për përfundimin e konfliktit. Në kuadër të propozimit parashikohet një armpushim dyavor, rihapja menjëhershme ngushticës së Hormuzit nga Irani, si dhe heqja nga Shëbaje, bllokadës detare ndaj Iranit dhe sankcioneve që lidhen me shitjen e naftës. Burimet theksojnë se në rast se Washingtoni dhe Teherani e pranojnë propozimin, bisedimet do të rifilojnë më njëherë. Zbatimi i armpushimit në jug të Libanit është gjithashtu ndër çështjet kryesore të agjendës. Po sipas tyre, ndërmjetësit janë optimistë se do të marrin përgjigje pozitive nga të dy palët dhe se negociatat mund të rifilojnë shumë shpejt. Ndërkohë, dy burime i thanë portalit amerikan Axios se Pakistani, Katari, Egjipti dhe ndërmjetës të tjerë u kanë propozuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një armpushim 10 ditor. Një zyrtar amerikan deklaroi se administrata e presidentit Donald Trump po e shqyrton propozimin dhe i ka bërë thirrje Izraelit të shmang veprime që mund të mbyllin dritaren diplomatike. Nga ana tjetër, një zyrtar izraelit tha se ushtria izraelite është një gjendje gatishmërie të lartë dhe po përgatitet për mundësinë e zgjerimit të luftës.
0: Garda Revolucionare e Iranit pretendoi se Departamenti i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës së Pentagoni po fsheh humbjet në radhët e trupave amerikane. Sipas gardës, numri i ushtarëve amerikan të vrarë në Jordani është më i lartë se sa ai i bërë publik nga Pentagoni. Në deklaratën e saj thuhet se Departamenti i Mbrojtjes i ka fshehur humbjet ushtarake, veçanërisht ato të shkaktuara nga sulmet ndaj bazës amerikane në Jordani, ku sipas pretendimeve kanë humbur jetën shumë ushtarë. Më herët edhe gazeta The New York Times kishte raportuar se Pentagoni nuk i kishte bërë publike disa nga sulmet e fundit të Iranit ndaj trupave të Shëbas, në të cilat ishin plagosur një numër i madh ushtarësh amerikan. Gjithashtu ishte pretenduar se nga sulmet iraniane kundër bazave të Shëbas ishin plagosur rreth 100 ushtarë amerikan. Pas këtyre pretendimeve, zëdhënësi Pentagonit Sean Parnell konfirmoi për një televizion se rreth 100 persona kanë pasur lëndime të shkallëve të ndryshme, që nga 7 korriku dhe se 96% e tyre janë rikthyer në detyrë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë të ditur gjithashtu se 3 ushtarë kanë humbur jetën në këto sulme.
1: Sipas imazheve satelitore, ushtria izraelite po ndërton me ritëm të shpejtë një barrierë të madhe prej dheu që ndan më shumë se gjysmën e territorit të Gazës nën kontrollin e saj nga pjesa tjetër e enklavës, duke forcuar ndarjen territoriale të zonës. Bazuar në raportin e Associated Press, në muajt e fundit janë ndërtuar mbi 23 kilometra të kësaj barriere, e cila kalon përmes komuniteteve palestineze të shkatëruara nga ushtria izraelite. Nëse projekti përfundon sipas planit, barriera do të shtrihet në një pjesë të konsiderueshme të rripit të Gazës, i cili ka gjatësi rreth 40 kilometra dhe mbi 2 milion banor. Ushtria izraelite konfirmoi për Associated Pressin se po ndërton një pengesë fizike për gjatë të ashtu quajturës Via e Verdhë, e cila sipas marrëveshjes së armpushimit arritur në tetor me Hamasin, duhet të ishte një vijë e përkohshme deri në tërheqjen e mëtejshme të forcave izraelite. Megjithatë, me ngjecjen e zbatimit të armpushimit, projekti ka ngritur shqetësime se kjo vijë mund të shndërrohet në një kufi të përhershëm. Ushtria izraelite deklaroi gjithashtu se po krijon një zonë sigurie të pajisur me sisteme të avancuara të mbikëqyrjes dhe teknologjisë, me qëllim parandalimin e infiltrimeve dhe mbrojtjen e forcave e vendbanimeve izraelite pranë Gazës. Imazhet satelitore tregojnë se ndërtimi po përparon me shpejtësi, vetëm gjatë dy javëve të para të korrikut, një segment në jug të Gazës u zgjerua nga rreth 500 metra në afro 2.4 kilometra, duke ndarë rënojat e Rafaut nga zona Al-Mawasi, ku ndodhen kampet më dha me të zhvendosur palestinezë. Nëse puna vazhdon me të njëjtin ritëm, barriera pritet të lidhet me një segment tjetër prej rreth 17 kilometrash që shtrihet nga Han Yunusi drejt afërsisë së qytetit të Gazës. Raporti thekson se popullsia palestineze është përqendruar në zonat bregdetare në perëndim të Vijës së Verdhë, ku shumë banorë jetojnë në kampe të improvisuara dhe varen nga ndihmat humanitare. Në anën tjetër të vijës, imazhet satelitore tregojnë se forcat izraelite kanë rrafshuar me buldozer dhe eksploziv pjesën më të madhe të ndartesave, kanë ndërtuar rrugët dhe bazat e reja ushtarake, ndërsa sipërfaqet e gjëra bujqësore janë shkatëruar. Ushtria izraelite deklaron se po shkatëron infrastrukturën e përdorur nga Hamasi, ndërkohë kritikët ndërkombëtare akuzojnë Izraelin se po e përdor këtë si justifikim për zgjerimin e kontrollit të tij mbi territorin. Sipas raportit, forcat izraelite

0: e kanceluar ndaj palestinezve që janë afruar ose kanë kaluar vijën e verdhë. Ushtria thotë se hap zjarr ndaj personave që i konsideron kërcënim, por raportet citon raste ku mes viktimave ka pasur edhe civil, madje edhe fëmijë. Ministria e Shëndetësisë në Gazë njofton se që nga hyrja në fuqi e pushimit janë vrarë mbi 1100 palestinezë nga sulmet izraelite, sipas të njëjtit institucion që nga tetori i vitit 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 73.000 viktima palestineze dhe më shumë se 120.000 të plagosur.
1: Një zyrtari i sigurisë në Liban tha se pasi forcat izraelite u tërhoqën nga zona, njësitë të ushtrisë libaneze nisën të martën dislokimin në qytetin Zaftar al-Harbia në jug të Libanit në përputhje me një plan të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky zhvillim ndodhi gjatë vizitës së presidentit të Libanit Joseph Aoun në Washington. Shtetet e Bashkuara kishin ndërmjetësuar marrëveshjen e arritur me Izraelin. Në një deklaratë, ushtria libaneze tha se njësitë ushtarake filluan këtë mëngjes të dislokojnë në rajonin Zeftar al-Harbia të Nebatijes. Ushtria izraelite njoftoi të anës se kishte nisur zbatimin e planit, të cilin e cilësoi si një program pilot të zonës. Të martën ushtria izraelite nuk bëri asnjë deklaratë të re lidhur me këtë çështje.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 21 korrik. Si sot më 1633, Galileo Galilei në gjykatën e Inkuizicionit detyrohet të mohojë tezën e tij mbi rrotullimin e botës. Në këtë datë të vitit 1718, mes shtetit Osman, Austrisë dhe Venedikut, nënshkrua traktati paqës së Pozharevcit, i njohur ndryshe si Treaty of Pasarovic. Të njëjtën ditë të vitit 1904, gjatë një ngare me makina që u mbajtë në Belgjik, garuesi francez Louis Rigoli e të kaloi shpejtësin prej 100 mile në orë, barabart me 161 km për orë. Rigoli drejtoj një makinë të markës Gobron Brill në Ostend të Belgjikës. Ky do të ishte rekordi par automobilistik në botë i këtë i loji. A i gjithashtu mori pjesë në garat e hershme me makina të Grand Prix. Si sot më 1925, lindje në Telum të Dugagjinit Martim Camaj, shkrimtar, akademik dhe albanolog shqiptar. A i themëlloj në Prekal, shkollën ku veproj si mësuesi vetëm deri në vitin 1928. Camaj mori pjesë në rezistencën kundër partizanëve komunist. Vitin 1950 e gjend Martinin në Beograd, ku regjistrua në Universitetin e Kryeqytetit Jugoslav. Diplomohet të pas 5 vitesh më 20 korrik të vitit 1955, duke dhënë provimin diplome në degën e filologjisë romake me fusha kryesore gjuhë dhe letërsi italiane. Pas mbylljes së studimeve në Beograd, Camaj përgatitej për formimin e pas universitar në albanologji pranë Fakultetit Filozofik të Universitetit të Sarajevës, i udhëhequr nga albanologu profesor Henrik Baric. Nën mentoratin e koliqit më 15 mars të vitit 1960, mbron me vlerësime maksimale pranë Universitetit të Romës tezën e doktoraturës mbi Mesharin e Gjon Buzukut, e cila u botua po atë vit si botim i revistës Sheizat. Në këtë datë të vitit 1960, Simiravo Bandaranaike zgjidhet kryeministre e Sri Lankës, duke u bërë kreu i parë i qeverisë femër në botë. Ajo shërbeu 3 mandate e qeverisë, përkatësisht të vitet 1960-1965, 1970-1977 dhe 1994-2000. Mandati i saj u shënua nga zhvillimi ekonomik në nivelin kombëtar. Aja luajti një rol të madhë jashtë vendit si një negociatore midis kombeve ju të bashkuara. Të njëjtën ditë të vitit 1969, kozmonautët Amerikan Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin hodhën hapat e parë të njerëzit në Hën. Gjatë programit Apollo, astronauti Neil Armstrong bëhet personi i parë që ecën në Hën. Ky ngjarje u pa live jo vetëm nga stacioni NASA-s, por në të gjithë radiot dhe televizionit e botës. Shprehja e famshme e Neil Armstrongut për suksesin e këtij misioni ishte: "Ky është një hap i vogël për njeriu, por një hap i madh për njerëzimin." Si sot më 1972 u jetua e premtja e përgjakshme. Gjatë akteve terroriste të ndërmarra në afërsi të qytetit Belfast të Irlandës Veriore, militantët e organizatës IRA shpërthyen 22 bomba. Bilanci i sulmeve ishte 9 të vrarë dhe 130 të plagosur. Në këtë datë të vitit 1973, në qytetin Lillehammer të Norvegjis, agentët e Mosadit vrasin një kamarier të cilën ata gabimisht menduan se ishte i përfshirë në masakrën e lojrave olimpike të Mënyut në vitin 1972. 6 vetë nga ekipi i Mosadit u kapën dhe u dënuan për bashkë.

0: shpunimin në vrasje nga drejtësia norvegjeze, në një goditje të madhe për reputacionin e agjencisë së inteligjencës. Të njëjtën ditë të vitit 1983, shënohet temperatura më e ulët në botë. Stacioni Vostok në Antarktidë regjistroi temperaturën -89.2 gradë Celsius. Stacioni Vostok njihet ndërkombëtarisht si një ndër vendet me klimë ekstreme më të ftohtë në botë. Ky stacion kërkimor i vendosur në Antarktidë shfrytëzohet për qëllime të ndryshme nga ana e Rusisë. Si sot në vitin 1990, një tërmet të tronditi Iranin. Në tërmeti me fuqi 7.3 ball, humbën jetën 50.000 persona. Në këtë datë të vitit 2012, vdes në moshën 69 vjeçare, poeti i shquar shqiptar Ali Poldrimja. Poldrimja konsiderohej nga shumë njerëz si përfaqësuesi më tipik i vargjeve moderne shqiptare në Kosovë dhe ishte padyshim poeti kosovar me reputacionin më të gjerë ndërkombëtar. Poezia e Ali Poldrimjes e përkthyer në shumë gjuhë të huaja rrethanat e vështira gjeopolitike gjatë viteve të 60-ta dhe ato familjare më pas kanë lënë gjumë të pasqyeshme në poezinë e tij. Vdekja e të birit Lumit rezultoi me veprën më të bukur të tij gjerë më sot, Lum Lumi. Poezia e tij ka bërë që poezia shqiptare në tërësi të respektohet në të gjitha troje shqiptare, si dhe të përkthehet në shumë gjuhë të huaja. Vargu i Poldrimjes karakterizohet nga thjeshtësia, rima e padukshme dhe simbolet e papritura. Më 18 korik të vitit 2012, Ali Poldrimja ishte zhdukur pas një festivalit të poezisë në Francë. Pas kërkimeve të pareshtura të autoriteteve franceze, më 21 korik të vitit 2012, u gjetë trupi i pajet i shkrimtarit, a i vdeq në rrethana të pasqaruara. Çdo ditë e çdo vete tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështim gjurmëve që lanë në 21 koriku ndër vite. Do të takomi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e gjuhëve të humura dhe, me sigurëve e alfabeteve të lashta, dëgjuam jehonën e zërave që kanë përshkuar mira vjeçarët. Sot, udhëtimi ynë na çon edhe më thellë në të kaluarën, drejt faqeve të para të historisë njerëzimit. Po nisim rrugën drejt një qyteti që ngjall natyrshëm një pyetje. Sa i lashtë mund të jetë një qytet? Po t'ju pyesnim se cilat janë qytetet më të vjetra në botë, ndoshta në fillim do t'ju vinin ndërmend Roma, Athina apo Kairoja me historinë dhe monumentet e tyre madhështore. Por sot do të shkojmë shumë larg në kohë, përpara të qyteteve të mëdha të perandorive, drejt një prej vendeve ku hodhën rrënjë bashkësitë para njerëzore. Ashtu si në Çatalhöyük në Anadolë, edhe ky është një nga vendet ku nisi jeta e organizuar dhe ndërgjegja e parë komunitare. Në rrafshin kronologjik, Çatalhöyük, i ndodhur në fushën e Konjës, vazhdon të mahnis botën me mënyrën e tij unike të jetesës, me banesat e ndërtuara pa rrugë dhe me organizimin e veçantë shoqëror. Por qyteti që do të vizitojmë sot është edhe më i lashtë. Ai daton rreth 1500 deri në 2000 vjet përpara Çatalhöyükut dhe konsiderohet kujtesa më e hershme urbane e njohur e njerëzimit. Ky qytet është Eriha ose Jeriko. Erihaja ndodhet në luginën e Jordanit, qindra metra në nivelin e detit, në një nga zonat më të ulta të planetit. Sot, ai duket si një qytet i qetë, i tërhequr në ritmin e vetë. Por, për arkeologët dhe historianët, ai është një nga vendet më magjepse në botë. Pasi gërmimet arkeologjike që janë bërë këtu, kanë zbuluar një fakt të jashtëzakonshëm. Gjurmët e jetës njerëzore në Eriha apo Jeriko nuk janë ndërprerë prej rreth 11.000 vjetësh. Historia e tij nisi kur grupe gjahtarësh dhe mbledhësish u vendosën pranë një burimi të fuqishëm ujor, të njohur si Ain es Sultan, një

burim natyror që vazhdon të rrjedhë edhe sot. Le ta përfytyrojmë për një çast atë kohë. Piramidat e Egjiptit ende nuk ishin ndërtuar. Themelimi i Romës ishte ende mira vjet larg. Qytetet e Greqisë së lashtë nuk ekzistonin ende. Madje njerëzimi nuk kishte shpikur as shkrimin. Megjithatë, pran ujrave të freskëta të Ajn es Sultanit, njerëzit kishin krijuar tashmë një vendbanim të qëndrueshëm. Po pse pikërisht këtu? Pse njerëzit hodhën një nga hapat e parë drejt jetës organizuar në zemër të një klime shkretinore? Përgjigja është po aq e thjeshtë sa edhe e lashtë. Uji. Burimet natyrore që shpërthenin nga toka e shnëruan Erihan, pra Jerikon, në një oazë të vërtet për mijëra vjet. Uji solli bujqësinë. Bujqësia i lidhi njerëzit me tokën dhe kështu lindi jeta e përhershme në bashkësi. Por ajo që e afron Erihan, Jerikon, me titullin qyteti i parë në botë, janë muret dhe kullat e tij monumentale që janë nxjerrë në dritë nga nën toka. Rreth vitit 8000 para erës sonë, pra afro 10000 vjet më parë, banorët e Erihas, Jerikos, ndërtuan një mur të fuqishëm prej guri rreth vendbanimit dhe pas tij një kull gigande gati 8 metra të lartë. Mjafton të kujtojmë këtu se në atë kohë veglat metalike ende nuk ishin në përdorim të gjerë. Bëhet fjalë për një epokë kur guri punoi e skalitej me gur. Megjithatë, njerëzit arritën të vendosnin mbi njëri tjetrin bloqe gigante dhe të ndërtonin një vepër që edhe sot ngjall admirim. Ky nuk është vetëm një sukses inxhinierik, është dëshmia më e madhe se shumë kohë përpara krijimit të shteteve, mbretërive dhe ushtrive, njerëzit kishin mësuar të bashkëpunonin, të organizoheshin dhe të ndërtonin një shoqëri të qëndrueshme për një qëllim të përbashkët. Por mrekullia më e madhe e Erihas, Jerikos, nuk është vetëm lashtësia e tij. Është këmëngulja për të mbijetuar. Gjatë historisë, qyteti është rrethuar, është shkatërruar, është goditur nga tërmete dhe fatkeqësi të shumta. Megjithatë, çdo herë është ringjallur nga hiri i tij dhe është ngritur sërish. Brez pas brezi, banorët nuk e braktisën qytetin. Ata ndërtuan jetën e tyre mbi gjurmët dhe rënojat e paraardhësve. Prandaj, sa më thellë të zbresësh në tokën e Erihas, Jerikos, aq më shumë hapen para teje faqet e librit të historisë. Nën themelet e një shtëpie mund të zbulohet muri i një qytetërimi më të hershëm. E nëntë gjeni gjurmët e njerëzve që hodhën hapat e parë drejt jetës qytetare. Në Eriha, Jeriko, historia nuk qëndron e mbyllur si një objekt i pajetë që ekspozohet në vitrinat e një muzeu. Ajo vazhdon të jetojë në zemrën e tokës në formën e shtresave. Ndonjëherë mjafton vetëm një goditje e lopatës së arkeologut për të udhëtuar qindra, madje mijëra vjet pas në kohë. Sot, shumë qytete moderne krenohen me rrokaqijet, bulevardet e ndriçuara dhe me sheshet plot njerëz. Por Erihaja, pra Jeriko, na kujton në heshtje një të vërtet tjetër. Një qytet nuk bëhet i madh vetëm nga ndërtesat prej guri apo betoni. Qytet do të thot një vend ku njerëzit arrinë të jetojnë së bashku në të njëjtën tokë për shumë breza dhe të ndërtojnë në një kujtesë të përbashkët. Dhe kujtesa e Erihas është një nga më të lashtat dhe më të çmuarat që ruan njerëzimi.

Në episodin e ardhshëm, gurët do të na tregojnë në një histori tjetër. Historinë e natyrës se si njerëzit e lashtë e shihnin botën dhe se si i vizatonin kufit e saj. Do të ndjekim gjurmët e hartave të para dhe do të zbulojmë pse një mozaik i vendosur në dyshemen e një kishe mund të jetë po aq i rëndësishëm sa një libër historie. Ndalesa jonë e radhës do të jetë hartat e para të Palestinës dhe mozaikët që fshehin historinë. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Amasja është një qytet me shumë bukuri natyrore dhe historike, i ndërtuar në brigjet e Jeshilërmakut, lumi i dytë më i madh në Tyrki. Kryeqendra e provincës homonime në veri të Tyrkisë, Amasja spikat me numrin e madh të përrenjve, përmishteve të mollëve, maleve, fushave dhe liqeneve. Ajo është gjithashtu vend lindja dhe vend banimi Strabonit, emri i parë që të vjen ndërmend në botë kur përmendet gjeografia. I konsideruar globalisht si baba i gjeografëve, Straboni ishte njëherë filozof dhe historian. Ai u lind në një familje të pasur në Amasje diku rreth vitit 63 para Krishtit dhe vdiq rreth vitit 24 të erës sonë. Sot në qendër të qytetit ndodhet një statuje këtij historiani dhe gjeografi të famshëm. Përposa udhëtimeve të shumta që bëri në për zona të ndryshme të perëndorisë romake, sidomos në Greqi,

0: Azi, Itali dhe Egjipt, a i kaloi një pjesë të jetës së tij edhe në Rom, duke u nisur nga vrojtimet personale që kishte bërë gjatë udhëtimeve të tij, por edhe duke u mbështetur në veprat e autorëve të ndryshëm antik si Artemidori, Erafosteni, Apollodori e të tjerë, Straboni shkroi veprën Geografika apo Geografia, e cila përbëhet nga 17 vëllime. Ky qytet është një nga vendbanimet më të vjetra në Anatol dhe Amasja është emri i tij më i lashtë që njihet deri më sot. Ai u bë qendër e civilizimeve të ndryshme duke filluar që nga Hitejt. Straboni gjithashtu i referohet Amasjas si Amaseja në librin e tij të famshëm të gjeografisë. Sipas Strabonit, emri Amasja vjen nga Amasis, një mbretëreshë e Amazonave legjendare e cila jetonte këtu. Edhe pse data e saktë e themelimit të Amasjas nuk dihet, historianët janë të mendimit se qyteti ka rënë që shtrihen deri në periudhën hitite dhe se ai është sunduar nga 19 shtete të ndryshme që nga ajo kohë e deri më sot. Amasja ka qenë gjithashtu kryeqyteti i mbretërisë së Pontit, themeluar në vitin 281 para erës sonë. Nga ky qytetërim kanë mbërritur deri në të tashmen varret shkëmbore të mbretërve pontik. Këto varre janë gdhendur në shkëmbin gëlqëror që shtrihen vertikalisht si një mur i sheshtë në këmbët e kalas Amasjes. Edhe pse burime historike të ndryshme na bëjnë me dije se ka pasur 21 varre të përmasave të ndryshme përgjatë luginës së Jeshil Ermakut, vetëm disa prej tyre kanë arritur të mbjetojnë kohës për të ardhur deri tek ne.
1: A e dini se

Mishë të vyrë, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kompanitë e industrisë së mbrojtjes së Baikar dhe Leonardo kanë prezantuar rezultatet e provave të sukseshme të fluturimit të përbashkët mes një avioni me pilot dhe avionit luftarak pa pilot Kazëllëlma. Testimet shënojnë një hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë së bashkëpunimit ajror të së ardhmes. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale. Burimet qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin e tyre në bisedime. Imazhet satelitore tregojnë se Izraeli po ndërton një barierë të madhe për gjatë të ashtu quajturës Via e Verdhë, duke ndarë më shumë se gjysmën e gazës nga pjesa tjetër e territorit. Kombet e Bashkuara njoftojnë se numri i viktimave civile në luftën Rusi-Ukrainë është rritur me 37% gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Dëgjuat transmetimin e radios Zëri i Turqisë në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Turqi. Unë Erxhan Muarrem në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit Gökhan Pollat, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është e mërkur 22 korrik, 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emision në radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitet Turksat 3A dhe këtë rast edhe në internet në portalin tretedinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit e lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stelenës dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin në pultin e transmetimit Cihan Aktepe do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Mesut Övüyor nakat edicion informativëndër të tjera do të dëgjoni. Kuvendi madhë popullori Tyrkjes ka miratuar zgjatjen edhe për 2 vjetët të mandatit të forcave të armatosura Turkje në gjirin Adenit, ujrat teritorialit të Somalis dhe detin Arabik. Vendimi synon vazhdimin e misioneve për sigurin detare dhe luftën kunder pirateris. Kompania Turkje mbrojtjes Baykar dhe kompania italiane e aviacionit Leonardo njoftuan se pas marit se miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtuse, si për marja tyre për bashkët LBA Systems, tashmë ka nisur plotësisht aktivitetin. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM, me intensifikimin e sulmeve në luftën në lindjen e mesme, kreu për natën e 11 radhazi sulme ndaj objektivave ushtarake në Iran, ndërkaq bëhet e ditur se sulmet synojnë të zvoglojnë aftësinë e Iranit për të paraqitur kërcënim ndaj anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake mes Iranit dhe SHBA-s. Ai bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj infrastrukturës civile dhe intensifikimin e përpjekjeve diplomatike. Presidenti i Libanit Joseph Aoun i tha presidentit amerikan Donald Trump se tërheqja plotë e Izraelit nga territori libanez është kusht e thelbësor për arritjen e stabilitetit të qëndrueshëm në vend. Dy liderët diskutuan gjithashtu për forcimin e bashkëpunimit dy palësh dhe mbështetjen amerikane për Libanin.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kuvendi i Madh Popullori Tyrkisë ka miratuar mocionin presidencial për zgjatjen me 2 vjet të mandatit të forcave të armatosura turke në gjirin Adenit, ujrat territoriale të Somalisë dhe detin Arabik. Në mocionin e fjalë theksohet se ushtarët turqë vazhdojnë të kryejnë detyra në kuadrë të misioneve të kombeve të bashkuara dhe NATO-s. Dokumenti nënvizon gjithashtu se Somalia ka kërkuar mbështetjen e Tyrkisë për garantimin e sigurisë në zonat e saj detare. Sipas mocionit, pranimi i forcave turke është e rëndësishme për mbrojtjen e anijeve me lidhje me Tyrkinë në rajon, si dhe për luftimin efektiv të piraterisë dhe terrorizmit detar. Pas diskutimeve nga përfaqësuesit e partive politike në seancën plenare, deputetët votuan promocionit duke miratuar vazhdimin e mandatit të forcave turke në rajon edhe për 2 vjet të tjera.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë publikoi pamjet e aktivitetit të zhvilluar më 11 qershor, gjatë të cilit Siluri Akja i zhvilluar me kapacitete vendase nga kompania industrisë dhe tregtimit të raketave Roketsan, goditi me saktësi të plotë anijen objektiv. Siluri Akja i zhvilluar me kapacitete vendase nga Roketsani u lëshua me sukses nga nëndecja TCG Asakaria drejt anijes objektiv MG Sokullu Mehmet Pasha në kuadër të stërvitjes ujkujdetit 2-2026. Akja e goditi objektivin me saksi të plotë dhe e shkatroj me sukses, duke dëshmuar edhe një tjetër herë nivelin teknologjik që ka rritur industria turke e mbrojtjes, thuhet mes të tjerash në njoftimin e publikuar në llogarinë zyrtare të ministrisë në rrjetet sociale.
1: Kompania turke e mbrojtjes Baykar dhe kompania italiane aviacionit Leonardo njoftuan se pas marrjes së miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtësuese si përmarrje e tyre përbashkët, LBA Systems tashmë ka nisur plotësisht aktivitetin. Njoftimi u bë të martën gjatë panelit ndërkombëtar të aviacionit Farnborough në Mbretërinë e Bashkuar. LBA Systems si përmarrje e përbashkët në të cilën Leonardo dhe Baykar zotërojnë nga 50% të aksioneve e Caselli në Itali. Kompania u krijua për të projektuar, zhvilluar, prodhuar dhe mirëmbajtur

0: mbajtur sistema erore pa pilot, duke kombinuar eksperiencën e Leonardus në elektronik, integrimin e rarkesave dhe certifikimin me përvojën e Baikar në zhvillimin dhe prodhimin e platformave të mjeteve erore pa pilot. Leonardo kriju gjithashtu një njësi të posaçme për bashkëpunimin në fushën e mjeteve aerore pa pilot brënda divizionit të aviacionit me qëllim koordinimin e veprimtarive industriale dhe tregtare të si përmarje se përbashkët. Drejtori ekzekutiv dhe drejtori përgjithshmi Leonardus Lorenzo Mariani tha, LBA Systems hynë në sektorin me rritje të shpejtë të sistemeve pa pilot me një ofertë të plot dhe konkurruese. Ajo përfiton nga një gamë e gjërë nga rkesash të zhvilluar nga Leonardo, të cilat mund të integrohen në platformat të ndryshme të Baikar për të përmbushur kërkeset e misioneve të vështira që impenojnë sfidat operative të ditëve të sotme. Në deklaratën e përbashkët, drejtori i përgjithshëm i Baikar, Haluk Bajraktar, theksoi se LBA Systems është një nismë e rëndësishme që bashkon arkitekturën autonome të teknologjisë së lartë dhe kapacitetin prodhues të Baikar të provuara në terren me aftësitë e avancuara të ngarkesave dhe aviacionit të Leonardos. Suksesi i testeve të fundit të operacioneve të përbashkëta me mjete ajrore pa pilot dhe me pilot të realizuar nga Këzëll Elma me avionin M-346 dëshmoi nivelin e pjekurisë që kanë arritur sistemet tona autonome sipas standardeve të NATO-s dhe ju përgjigj drejt për drejt nevojave të vështira operative të fushbetejes. Me LBA Systems do të shkojmë përtej kapaciteteve në letër dhe do të ofrojmë zgjidhje të besueshme dhe të gatshme për tregun global nga Astor Levante deri te Këzëll Elma. Ky partneritet është një hap strategjik që do të forcojë infrastrukturën e industrisë së mbrojtjes si të Evropës ashtu dhe të vendeve aliate, tha ai. Vlen të përmendet se kjo sipërmarrje përbashkët do të përqendrohet në zhvillimin e sistemeve pa pilot të gjeneratës së re, duke përdorur inteligjencën artificiale, qëndrueshmërinë kibernetike dhe aftësitë për ndërveprim në shumë fusha operative, ndërsa synon klient në tregjet evropiane dhe ndërkombëtare.
1: Turqia është bërë zyrtarisht partneri i dialogut të Shoqatës së Kombeve të Azisë Jug-Lindore, ASEAN, pas vendimit të marrë nga ministrat e jashtëm të organizatës në Manila. Ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se ky status pasqyron politikën e jashtme shumë dimensionale të vendit, të udhëhequr nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, dhe forcon pozitën e Ankaras në skenën ndërkombëtare. Sipas Fidanit, statusi partnerit të dialogut është në niveli më i lartë i bashkëpunimit me ASEANin pas antarësimit të plotë, dhe deri më tani u shtëdhën vetëm 11 shteteve. Ai falënderoi vendet antare, Filipinet si kryesuese të radhës së ASEANit dhe sekretarët një atin e organizatës për mbështetjen në aplikimit të Turqies të dorëzuar zyrtarisht në vitin 2024. Fidani theksoi se ky zhvillim do të forcoj praninë e Turqies në rajonin e Azi Pacorit, të cilën e cilësoj si boshtin lindor të diplomacisë globale të vendit. A i shtoj se partneriteti do të ndihmoj në zbatimin e strategjisë afaqatit Ankaras ndaj ASEANit dhe në zgjerimin e bashkëpunimit politik e ekonomik. Sipas tij, marrëdhëniet ndërmjet të Turqisë dhe ASEANit kanë avancuar që nga vendosja e bazës institucionale nacionale në vitin 2010, ndërsa tregtia dypalëshe është rritur nga 6.5 miliard në 16 miliard dollar. ASEANi përfaqëson mbi 680 milion banor dhe një ekonomi me vlerë mbi 4 trilion dollar, duke qenë një nga bloqet më të mëdha rajonale dhe një shtysë kryesore tregtisë, rritjes ekonomike dhe diplomacisë në Azinë Jug-Lindore.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se ushtria amerikane ka nevojë për burime shtesë, duke bërë të ditur se kosto e luftës në vazhdim me Iranin ka rritur në 37.5 miliard dollar. Ai së bashku me shefin e shtabit të përgjithshëm Dane Kane, me sekretaren e bujqësisë Brooke Rollins, ju përgjigjen pyetjeve të anëtarëve të Komisionit për ndarjet buxhetore të Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lidhur me kërkesën për buxhet shtesë për Ministrinë e Mbrojtjes pra Pentagonin. Duke ditur se jetojmë në një botë rrezikshme ku duhen ndërmarr hapa të guximshme dhe të shpejta, kjo është arsye kërkesës për fonde shtesë për vitin fiskal 2026, tha ai, duke cilësuar kërkesën buxhetore si një përforcim të domosdoshëm dhe urgjent të burimeve për të përmbushur nevojat emergjente të Sekretariatit Amerikan të Mbrojtjes. Hegseth paralajmëroi se nëse këto fonde nuk sigurohen, mund të mos jetë mundur të paguajmë pagat e ushtarëve. Ai shtoi gjithashtu se ushtria amerikane mund të përballet me mungesa kritike që të rrezikonin aftësinë e saj për të rinovuar me shpejtësi pajisjet dhe municionet, si dhe për të vazhduar pa ndërprerje operacionet jetike.
2: Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, me intensifikimin e sulmeve në lindjen e mesme, kreu për natën e 11 të radha zisulme ndaj objektivave ushtarak në Iran. Komanda njoftojnë në platformën X se sulmet synojnë të zvoglojnë aftësinë e Iranit për të paraqitur kërcenim ndaj anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Pas këtij njoftimi, sipas agjencisë së lajmeve Fars, në jug të qytetit të Tebrizit, në veri perëndim të Iranit, u dëgjuan shumë shpërthime. Agjencia Fars raportoi gjithashtu se sistemet e mbrojtjes ajrore u aktivizuan në lindjet e qytetit të kryeqytetit iranian Teheran. Ndërkohë, Pentagoni njoftoi të martën se besohet se një ushtar amerikan i cili ishte raportuar i zhdukur pas një sulmi të armikut në një bazë ushtarake në Jordani, ka humbur jetën gjatë luftimeve. Ministri i Mbrojtjes deklaroi se besohet se rishteri 28 vjeçar Angel Ramsed nga Ozone Park, New York, u vra gjatë luftimeve në sulmin e armikut ndaj bazës ajrore Muwaffaq Salti në Jordani, më 17 korrik të këtij viti. Shtetet e Bashkuara dhe Irani nashkruan muajin e kaluar me ndërmjetësimin e Pakistanit një memorandum mirëkuptimi për të dhënë fund konfliktit që kishte nisur në muajin shkurt.
1: Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit paralajmëroi se çdo sulm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj objekteve bërthamore ose objekteve të tjera të ndjeshme të vendit do të shkaktonte sulme në mbar rajonin, të cilat do të kishin në shënjestër jo vetëm interesat amerikane, por edhe interesat e aleatëve dhe mbështetësve të Washingtonit. Paralajmërimi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi se do të sulmonte objektin nën tokësor në malin Kazma, pranë kompleksit bërthamor të Natanzit në Iran. Trump deklaroi se beson që Irani mund të ketë zhvendosur centrifuga bërthamore në rajon, por se Washingtoni ende nuk e ka konfirmuar këtë informacion. Më herët, Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se gjatë valës 24 të operacionit Nasser 2 kishte shkatëruar një radar të paralajmërimit të hershëm pranë bazës ajrore Ali al-Salem në Kuwait, një kompleks radarësh taktik si dhe një sistem tjetër radarësh në ishullën Bubian të Kuwaitit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar sulme ndaj Iranit që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme ndaj objekteve dhe bazave që sipas tij përdoren nga ushtria amerikane në vende të ndryshme të rajonit.
2: Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane, general major Emir Hatemi, deklaroi se vendi i tij do të përgjigjet me të gjitha mjetet që ka në dispozicion në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisin një operacion tokësor kundër Iranit. Gjatë një vizite në një sit ushtarake në provincën e Isfahanit, Hatemi tha se SBA i ka përdorur të gjitha kapacitetet e saj kundër Iranit, por pa arritur sukses. Nëse këmba e ndyre SBA-s është shkel në territorin e Iranit, ne do të luftojmë kundër tyre me gjithçka që kemi, u shpreh ai. Hatemi pretendoi gjithashtu se forcat amerikane kanë tentuar të hyjnë në territorin iranian në qytetin e Isfahanit, por janë përballur me qëndrimin e vendosur të popullit iranian. Ai shtoi se Irani e kishte parashikuar se SBA-ja mund të përmbajë memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar me Teheranin, ndaj po vazhdon punën për forcimin e kapaciteteve ushtarake kombëtare.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Iranit, Ali Zeinivend, deklaroi se mesazhet dhe përpjekjet ndërmjetësuese mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdojnë, duke theksuar se diplomacia nuk dalet. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve IRNA, Zeinivendi i bëri këtë deklaratë gjatë një konference për shtyp në Teheran, kur foli për zhvillimet e fundit. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve, a i tha se qytetarët mund t'i besojnë plotësisht ekipit negociator të Iranit dhe se bisedimet të tërthorta ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit mund t'u bashkojnë edhe ndërmjetës të rinë në periudhën e ardhshme. Zeinivendi vuri në pas se zhvillimet në terren mbështesin diplomacinë, ndërsa diplomacia forcon arritjet e siguruara, duke theksuar se ajo nuk mund të dalet në asnjë rrethan. Ndërkohë, ministri i Brendshëm i Iranit Iskender Mumini një ditë më parë vizitoi Pakistanin, një nga vendet që ndërmjetësojnë mes Iranit dhe Shëbaz, ku takua me kryeministrin Shahbaz Sharif.
2: Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake ndërmjet Iranit dhe Shëbaz, duke paralajmëruar për pasojat që kriza po shkakton në mbar rajonin. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarric deklaroi se konflikti po ndikon në sistemet tregtare, qasjen në ndihmat humanitare, kostot e transportit, si dhe në rritjen e çmimeve të karburanteve dhe mallrave bazë, si në

0: Parlamentin e rajonit, ashtu edhe më gjerë. Si pas zëdhënësit, sekretari Guterres është veçanërisht i shqetësuar për sulmet ndaj infrastrukturës civile, përfshin një central bërthamor në ndërtim dhe një impiant për trajtimin e ujit në Iran, si dhe për sulmet ndaj centraleve energjetike dhe impianteve të ujit në Kuwait dhe vendet të tjera të rajonit. Kreu i OKB-s i ka cilësuar këto sulme të papranueshme dhe ka kërkuar ndërprerjen e tyre të menjëhershme. Ai ka theksuar se konflikti nuk mund të zgjidhet me mjete ushtarake dhe ka bërë thirrje për intensifikimin e përpjekjeve diplomatike për një zgjidhje pacore dhe të qëndrueshme. Dujarik shtoi se çdo marrëveshje e ardhshme ndërmjet palëve duhet të garantojë rivendosjen e plotë të të drejtave dhe lirive të lundrimit ndërkombëtar në ngushticën e Hormuzit dhe zonat përreth.
1: Jordania njoftoi se ka neutralizuar 4 nga 6 raketet e lëshuara nga Irani, ndërsa 2 të tjerat kanë rënë në zonat e pabanuara. Sipas Agjencisë Shtetërore Jordaneze të Lajmeve Petra, sistemet e mbrojtjes ajrore të Jordanisë identifikuan 6 raketet e lëshuara nga Irani drejt territorit të vendit dhe ndërhyjnë menjëherë. 4 raketë u zgjuan, ndërsa 2 të tjera rënë në zonat e pabanuara, pa shkaktuar viktima apo dëme materiale, thuhet në raportin e Petras, e cila shton se njësitë Genius shkuan në vendet ku vran raketat për të kryer procedura teknike dhe ato të sigurisë në lidhje me ekzaminimin e mjeteve të tyre. Po ashtu bëhet e ditur se në qytetin jugor, Jordanes dhe Akabus janë dëgjuar shpërthime dhe janë aktivizuar sirenat e alarmit pas lëshimit raketave nga Irani. Ndërkohë, mediat izraelite raportuan se pas aktivizimit të sistemeve të mbrojtjes ajrore në Jordani, janë dëgjuar shpërthime edhe në qytetin e Eilatit në jug të Izraelit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari Bashkisë së New Yorkut, Zohran Mamdani, deklaroi se nuk gëzon kompetenca ligjore të pavarura për të arrestuar Benjamin Netanyahu nëse ai vjen në qytet gjatë muajit shtator për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por theksoi se qeveria federale duhet ta ndërmarrë një hap të tillë. Në një video mesazh të publikuar në platformën X, Mamdani risolli në vëmendje komentet e tij të mëparshme se do të përpiqej për zbatimin e udhër arrestit të lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale ndaj Netanyahut. Ai tha se Netanyahu është një kriminal lufte dhe arkitekt i gjenocidit, në të cilin kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinez. Mamdani përmendi gjithashtu sulmet ndaj fëmijëve dhe spitaleve, bllokadën ushqimore, si dhe vrasjen e punonjësve të ndihmës humanitare dhe të gazetarëve në Gaz. Sipas tij, bombat që përdoren për këto sulme financohen nga taksa paguesit amerikan. Ai shtoi se përgjegjësit për këtë shkatërrim duhet të dalin para drejtësisë. Mamdani bëri të ditur se janë shqyrtuar të gjitha mundësitë ligjore për zbatimin e udhër arrestit të gjykatës ndërkombëtare penale në rast se Netanyahu viziton New Yorkun, por nënvizoi se autoritetet e qytetit nuk kanë kompetenca të pavarura për ta zbatuar atë. Ai bëri thirrje qeverisë federale që të bashkohet gjykatës ndërkombëtare penale dhe të zbatojë udhër arrestin. Ai shtoi se Netanyahu në të gjitha kriminalet e luftës nuk ka vend në New York. Më herët Mamdani kishte deklaruar se autoritetet e qytetit do të vepronin në kuadër të kompetencave që u jep legjislacioni i New Yorkut, por nuk do të krijoj ligje të reja për këtë qëllim. Ai kishte theksuar gjithashtu se vendi i Netanyahut është në hak dhe se ai është një kriminal lufte i akuzuar nga gjykata ndërkombëtare penale. Pas këtyre deklaratave, Netanyahu akuzoi Mamdanin se po sulmonte udhëhecin e shtetit hebre, të cilin e cilësoi si demokracinë e vetme në lindjen e mesme. Ai gjithashtu pretendoi se gjykata ndërkombëtare penale nuk ka juridiksion mbi qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Në 21 nëntor 2024, gjykata penale ndërkombëtare lëshoi udhër arresti ndaj Benjamin Netanyahut dhe ish-ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Gaz.
2: Presidenti libanez Joseph Aoun deklaroi gjatë takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në Washington se tërheqja e plotë e Izraelit nga territoret libaneze të pushtuara është një hap thelbësor për vendosjen e stabilitetit të qëndrueshëm në vend. Sipas njoftimit të presidencës libaneze gjatë takimit në shtëpinë e Bardhë, theksua partneriteti historik ndërmjet dy vendeve dhe u diskutua për forcimin e stabilitetit dhe prosperitetit të Libanit. Pare shqyrtuan gjithashtu mundësin e rritjes së mbështetjes amerikane për ushtrinë libaneze, zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, mbështetjen për rimëkëmbjen ekonomike dhe procesin e ndërtimit, si dhe nxitjen e investimeve amerikane në Liban. Gjatë bisedimeve, Aoun theksoi se largimi i plotë i forcave izraelite nga territori libanez është një nevojë urgjente, duke cilësuar atë si bazën për arritjen e stabilitetit.

0: Militetit. Presidenti libanez informoi gjithashtu Trumpin për pasojat të sulmeve izraelite në Liban, përfshir humbjet në njerëz, dëmet ekonomike dhe shkatrimin e rëndë të infrastrukturës në barë vendin.
1: Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski njoftoi se forcat ukrainase kanë kryer sulme ndaj disa qyteteve logjistike në rajonet ruse të Stavropolit dhe Krasnodarit. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Zelenski bëri të ditur gjithashtu se në territorin rus është goditur edhe një depo nafte. Duke falendëruar njësit ukrainase që morën pjesë në operacion, ai tha se në ujrat e detit të Zi dhe të detit të Azovit janë goditur një cisternë nafte dhe katër anije mallrash të flotës së është quajtur nën hije të Rusisë. Zelenski theksoi po ashtu se paqja është e domosdoshme dhe se Ukraina ia ka paraqitur palës ruse të gjitha propozimet e saj. Sipas tij, Moska duhet të detyrohet të rikthehet rrugës së diplomacisë. Kreu i shtetit Ukrainës publikoi edhe disa imazhe që sipas tij u përkasin sulmeve të kryera gjatë natës.
0: Ndërkaq të paktën 10 persona janë plagosur si pasojë sulmeve me dron ndaj dy qendrave logjistike të platformës së tregtisë elektronike Wildberries në qytetet Krasnodar dhe Nevinomysk në jug të Rusisë. Themeluese dhe drejtoreshe ekzekutive Wildberries Tatiana Kim njoftoi se sulme ndodhen gjatë natës dhe se punonjësit u evakuan me shpejtësi. Ajo tha se të plagosurve do t'u ofrohet e gjithë mbështetje nevojshme. Ndërkaq, guvernatori rajonit të Krasnodarit, Venimian Kondratjev, deklaroi se rajoni u përball me një val intensive sulmesh me dron. Sipas tij, të 10 të plagosur ndodheshin në qendrën logjistike të Wildberries në Krasnodar, ndërsa 3 të tjerë janë në gjendje të rëndë dhe po trajtohen në spital. Vlen të përmendet se Wildberries është një nga platformat më të mëdha të tregtisë elektronike në Rusi. Ditët e fundit, disa nga qendrat logjistike të kompanisë kanë qenë objekti sulmeve me dron.
1: Ministri i Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se objektet infrastrukturore në portin e Odesës, si edhe dy anije të transportonin ngarkesat për ushtrinë ukrainase, janë goditur me armë me precizion të lartë me mjet ajrore pa pilot. Në deklaratën e ministrisë thuhet se forcat armatosore të Rusisë vazhduan gjatë natës sulmet e koordinuara ndaj objektivave në Ukrainë, duke përdorur armë me precizion të lartë të lëshuar nga ajri dhe toka, si dhe dron sulmues. Sipas deklaratës, si rezultat i sulmeve u godit infrastruktura portuale në portin tregtar detar të Odesës, e cila sipas pretendimeve ruse përdorej për shkarkimin dhe magazinimin e ngarkesave me përdorim ushtarak, si edhe depot e karburante të destinuara për nevojat e ushtrisë ukrainase. Në deklaratë thuhet gjithashtu se u godet një anije mallrash të thata dhe një anije transporti me ngarkesë rifugjo, të cilat po lëndronin në det, përkatësisht 15 dhe 53 kilometra në jug të Odesës. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, këto anije transportonin ngarkesa për ushtrinë ukrainase drejt porteve të Odesës dhe Çernomorskut. Në deklaratë thuhet gjithashtu se u godet qendra logjistike kompanisë Nova Posta në qytetin e Odesës, e cila përdorej për magazinimin e ngarkesave me qëllime ushtarake. Posto bëhet e ditur se pranë vendbanimit Kovolevka, rreth 25 km në veri perëndim të Odesës, u godet një baterie sistemi raketor bregdetar të mbrojtjes Neptun 2, ndërsa u shkatruan 2 mjete lëshuese raketash dhe një mjetë transporti e ngarkimi.
0: Ambasadorët e Bashkimit Evropian do të mblidhen me shpresën për të arritur një kompromis me Greqinë dhe për të miratuar paketën e 21 të sanksioneve ndaj Rusisë, të vendosur për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Moska gjatë dhe thanë se diplomatët të Bashkimit Evropian. Paketa e re synon sektorin bankar rus me qëllim rritjen e presionit mbi sistemin financiar të Moskës dhe në një moment të ndjeshëm. Megjithatë, Greqia, e cila kërkon që Bashkimi Evropian të zbusë kufizimet e planifikuara ndaj furnizimeve ruse me gaz natyror të lëngshëm, është bërë pengesa kryesore për miratimin e paketës. Athina argumentoi javën e kaluar se një ndalim i mundshëm i transferimit të gazit natyror të lëngshëm rus nuk do të sillte rezultat tjetër veç se zhvendosen e pjesës së tregut jashtë Evropës dhe nuk do të ndikonte në të ardhurat e Rusisë. Greqia dominon tregun evropian të transportit të gazit natyror të lëngshëm dhe rendite ndër operatorët më të mëdhenj në botë, duke konkuruar me Japoninë, Kinën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vlen të përmendet se bankat më të mëdha ruse u përjashtuan nga sistemi i sigurt global i pagesave SWIFT në vitin 2022 në kuadër të sanksioneve të vendeve perëndimore. Megjithatë, kompanitë ruse kanë arritur të vazhdojnë aktivitetin tregtar dhe rrjetet financiare përmes institucioneve të vogla ose rajonale të kreditimit, si dhe nëpërmjet rrjeteve të kriptomonedhave.

0: Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 22 korik. Si sot më 1711, shteti Osman dhe Rusia nënshkruan traktatin e paqes së Pruthit. Ndërkasme 22 korik të vitit 1913, Edirneja u shlirua nga pushtimi bulgar. Në këtë datë të vitit 1926, një organizatë e fshehtë izraelite, Irgun, sulmoi me bombë hotelin King David në Jerusalem, ku ishte vendi i administratës civile dhe selia ushtarake për Palestinën. Gjatë këtij sulmi, mbetën të vdekur 21 persona, si dhe u plagosën me qindra të tjerë. Shumica të vrarëve në sulm ishin ushtarak dhe civil britanik. Të njëjtën ditë të vitit 1962, gjatë programit Mariner, anija kozmike Mariner 1 fluturon në mënyrë të shtrregullt disa minuta pas lëshimit dhe më pas shkatërrohet. Zbatimi i gabuar i komandave udhëzuese e bëri të pamundur drejtimin e saj dhe njëkohësisht të pashmangshme shpërthimin e saj në ajër. Fatmirësisht nga ky shpërthim nuk pati të lënduar. Si sot në 1974, divizioni i 39 i forcave të armatosura të Tyrkisë, i cili ishte njësia e dytë zbarkuese në Çipro, u bashkua në ishull me njësinë që kishte zbarkuar nga ajri. Në orën 17, sipas orës lokale, u shpall armbushimi. Njësi turke u vunë në pritje të përfundimit të bisedimeve të Gjenevës në trekëndshin Llapta, Girne, Levkosh. Në këtë datë të vitit 1992, lind në Texas Selena Gomez. Gomez është një këngëtare, aktore dhe prodhuese e televizionit amerikan. Ajo filloi karrierën e saj duke u shfaqur në serinë televizive për fëmijë të Barney and Friends. Në adoleshencën e saj, ajo fitoi njohje më të gjerë për rolin e saj si Alex Russo në serinë televizive Wizard of Waverly Place. Si sot më vitin 1992, trafikanti kolumbian i drugës Pablo Escobar aratiset nga një burg luksos pranë qytetit Medellin. Në këtë datë të vitit 2003, djemtë e Saddam Husseinit, Udaj Hussein, Kusaj Hussein, djali 14-vjeçari Husseinit dhe një roje sigurie, u vran në një bombardim në Mosul nga forcat amerikane të mbështetura nga forcat speciale. Në të njëjtën ditë të vitit 2003, kulla Eiffel në kryeqytetin Paris të Francës u kapluan nga flakët. Si sot më 2007, vdiq Laszlo Kovac, kinematografi amerikan me origjinë hungareze. Në këtë datë të vitit 2008, kriminali i luftës së Bosnjës Radovan Karadžić u kap dhe u arrestua në Serbi. Të njëjtën ditë të vitit 2008 ndroi jetë Suna Pekuysal, aktore turke kinemas, teatrit dhe televizionit. Në këtë datë të vitit 2011 ndodhën sulmet në Norvegji, ku së pari shpërthyen një bombë që kishte në shënjestër ndërtesa qeveritare në qendër të Oslos, duke pasuar nga një masakër në një kamp rinor në ishullin e Utojas. Kjo masakër u krye nga Andreas Breivik, një terrorist i ekstremit të djathtë. Gjatë këtyre sulmeve vdiqën afro 80 persona të pafajshëm. Çdo ditë e çdo vit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 22 koriku ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Të nderuar dëgjues, nga bota moderne, ku çdo mëngjes zgjohemi me një zhvillim të ri teknologjik, po ju drejtohemi me një lajm shpresëdhënës që gëzon fytyrat në fushën e mjekësisë. Sot e kthejmë timonin drejt hemisferës jugore, pra në Australi. Australia, e cila kohët e fundit ka bërë me të vërtetë bujë në botën mjekësore, ka vënë në shërbim sistemin e parë në botë të krioblacionit, ngrirjes së tumorit të mbështetur nga MRI-ja. Kjo metodë e njohur në popull si ngrirja tumorit dhe në literaturën mjekësore si krioblacion, këtë herë po realizohet me mbështetjen e MRI-s. Kjo metodë e krioblacionit, mbi të cilin specialistët e radiologjisë ndërhyrëse kanë punuar me sukses në vitet e fundit, synon të shkatroj qelizat kancerogjene, jo duke i djegur apo duke i prerë e hequr ato, por fjalë për fjalë duke i ngrirë. E po atëherë, si ngrihet një tumor dhe si funksionon ky proces? E ani, le të zbërthejmë pak këtë teknologji për ju dhe të shojmë së bashku prapaskenat e kësaj risie. Si pas informacioneve të marrë nga shoqata e radiologjisë ndërhyrëse dhe burimet mjekësore ndërkombëtare, procesi në fakt bazohet në një bashkëpunim shumë preciz mes inxhinierisë dhe mjekësisë. Në ambientin e salës së operacionit nuk ka nevojë

bën prej rritëmbëllat e pacienti. Mjekët e përcaktojnë vendodhjen e saktë të tumorit duke përdorur pajisjet avancuara të imazhërisë, si ultratingulli ose tomografia kompjuterike. Më pas, duke hapur vetëm një vrim të vogël gjirpëre në lëkurë, ata zbresin drejt për drejt në zemër të indit kancerogen me gjilpëra shumë të holla e të dizajnuara posaçërisht të quajtura krioprob. Ja ku fillon magjia pikrisht në këtë pikë. Përmes këtyre gjilpërave kalon gazi argoni ose azot i lëngshëm. Me rënjen e menjëhershëm të presionit të gazit në majtë e gjilpërës formohet një top akulli, tepër i ftohtë, i cili mund të arrijë nga -40 deri në -120 gradë. Kur qelizat kancerogene i ekspozojnë këtij ftohtë ngrirës, molekulat e ujit brenda tyre kristalizohen dhe membranat e qelizave shpërthejnë. Më pas, me periudha të lehta shkrirje të aplikuara, struktura e enëve të gjakut të tumorit prishet të tërësisht dhe parandalohet ushqyerja e tij. Ndërsa sistemi ynë imunitar, pasi kryen detyrën e tij, e pastron vetvetiu këtë inë të vdekur me kalimin e kohës. Tani le të vim te Australia. Risia që bërihon në këtë vend është se ky proces mund të kryhet brenda pajisjes MRI dhe nën udhëheqjen e imazhinisë MRI. Skaneri MRI siguron që procesi të ndiqet në kohë reale nga ekrani, duke garantuar që kufit e ngrirjes të jenë të përsosur dhe indi i shëndetshëm të mbrohet. Në këtë mënyrë, mjekët mund të shohin më qartë kufit e topit të akullit dhe mund të punojnë me më shumë precizion në zona sensitive, si palca e kurrizit, nervat, veshkat ose mëlçia. Australia ka bërë që të flitet shumë për këtë kohët e fundit në këtë lidhje, pasi Spitali Liverpool në Sydney ngriti sistemin e parë të avancuar të krioblasionit të udhëhequr nga MRI-ja në shkallë vendi dhe e njoftoi këtë për publikun. Autoritetet e shëndetësisë në Australi dhe në botë deklarojnë se metoda e krioblasionit jep rezultate të shkëlqyera, veçanërisht në kancerin e veshkave dhe të gjirit në fazat e hershme, si dhe në tumorët e kockave, indeve të buta dhe mëlçisë. E po, cili është avantazhi më i madh që e dallon këtë teknologji nga kirurgjia tradicionale? Sigurisht që është qenia e saj minimalisht invazive, do të thënë metoda që i shkakton më pak dëm trupit. Asnjë shenjë madhe bisturie, as dhimbje që zgjatin me ditë të tëra. Procedura zakonisht përfundon brenda rreth 1-2 orë nën anestezi lokale ose një sedacion të lehtë. Pacientët zakonisht mund të kthehen në shtëpi ditën e njëjtë dhe mund të kthehen jetës së tyre normale e punës vetëm brenda pak ditësh. Veçanërisht për pacientët e moshuar, të cilët për shkak të sëmundjeve kronike nuk mund të përballojnë operacione të rënda apo anestezi të përgjithshme, kjo teknologji shërben thuajse si një urë jetike. Ajo shkatron vetëm armikun në synim, ndërsa mbron në nivel maksimal indin e organit të shëndetshëm. Për më tepër, kjo teknologji nuk kufizohet vetëm me Australinë. Kjo metod, e cila ka marrë miratimin nga shumë autoritete globale në krye me Agjencinë Amerikane të Ushqimit dhe Barnave FDA, zbatohet me sukses edhe në vendet evropiane, në Zvicër për shembull dhe në spitalet me pajisje të plota si në Turqi. Të nderuar dëgjues, ky zhvillim ngrirës, por po aq ngrohës për zemrat tona në botën e mjekësisë, është prova më e madhe se në të ardhmen trajtimi i kancerit do të jetë shumë më i padhëmshëm dhe më i kapshëm. Vazhdoni të qëndroni me ne në valët e radios Zëri i Tyrkisë. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.

Thunderbird US sot të prezentoj me një pjatë që si pas gujdhënave daton para erës sonë. Kjo shi e cila kam bjetuar deri në ditët e sotme, duke ruajtur originalitetin e saj, ka mundur t'i përshtatë gjithashtu ritmit intensiv të botës moderne. Në episodin e sotëm të programit ton të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'i prezentojmë me gatimet e shpejta për të shishme të këti vëndi. Menyja e ditës, qi i këfte. Para së gjithash, do të donim të flisnim se çfarë është qi i këfte, pra qofte e pagatuar. Por këtu duhet të bëjmë dallim, ato tradicionale me mish dhe ato pa mish, të cilat mund t'i konsiderojmë si ushqim rruge. Shëndu Urfa është qyteti i parë që të vjen në mendje kur bëhet fjalë për qi i këfte. Ky qytet është edhe dheu i sotit, pra është një lloj speci kuq tjegës, që është i domosdoshëm për këtë shije. Qi i këfte pa mish identifikohet me qytetin e Adiamanit. Zyra turke patentave dhe markave tregtare regjistroi qi i këfte me mish si një shije të qytetit të Shanlıurfa-s në vitin 2009 dhe qi i këfte pa mish si të Adiamanit në vitin 2018. Por përveç kësaj, kjo shije nuk mungon në tryezat e shumë qyteteve si Adanaja, Gaziantepi dhe Diyarbakır-i. Atëherë mund të themi sa dheu i vërtet i qi i këfte është Anadolu Juglindor. E parë nga kuptimi i fjalës qi, e cila vjen nga fjala yi në turqishtën e vjetër, do të thotë i papjekur, sidomos mish i pagatuar në zjarr. Nga ana tjetër, këfte ose qofte e ka marrë kuptimin nga persishtja kufte dhe do të thotë i rrahur, i përtypur. Edhe kombinimi i këtyre dy fjalëve vjen si një informacion i përgjithshëm për këtë gatim. Është një shije që kërkon shumë mund për ta përgatitur në kuptimin tradicional, një tepsi të rrumbullakët, por që në pjesën e bazës është i dhëmbëzuar, vendoset bulguri, isoti, mishi grirë, salse domates, qepa, majdanozi dhe erzat e ndryshme dhe të gjithë përbërësit përzihen me kujdes, pa u gatuar, por me ngrohjen e specit pikant dhe brymosjes me dorë. Po, e dëgjuat sakt, qi i këfte nuk piqet, por gatuhet aq intensivisht sa që piqet në thonjza, fal nxehtësisë së duarve të atij që e gatuan brumin në fjalë dhe dhëmbëzave të tepsisë. Dhëmbëzat e tepsisë janë një veçori rëndësishme. Kur procesi brymosjes të ketë përfunduar dhe të arrijë forma e duhur, merret pakës në dorë për t'i dhënë formë. Një majë harxhi të përftuar merret në pëllëm të dorës dhe shtrydhet pak sikur të bëhej një grusht, i jepet forma e qofteve të holla të gjata ku duken shenjat e gishtave. Kjo formë është më e njohura, por mund të ndryshojë nga rajoni në rajon dhe mund të shërbehet edhe me marule ose me një pite të hollë që quhet lavash. Sigurisht, duar të afta të ustaj dhe produkte cilësore janë gjithashtu të nevojshme për rezultatet e mira në këtë gatim. Qi i këfte me mish nuk duhet të konservohet më shumë se një ditë, pra duhet të konsumohet ditën që përgatitet, por të jeni të sigurt, nga qi i këfte nuk do të mbetet as pak, sepse janë shumë të mira. Qi i këfte me mish zakonisht konsumohet para pjatës kryesore dhe është për të hapur oreksin. Qëllimi nuk është të mbush një stomakun tuaj. Ky gatim konsiderohet edhe në netet e argëtimit me këngë dhe muzikë popullore, unike tradicionale për qytetin e Urfas dhe quhet sera, ose në shtëpi dhe është kthyer në një mjet bashkimi, argëtimi dhe bisede. Në këtë mund të shihet edhe faza e përgatitjes e cila zgjat konsiderueshëm. Njerëzit e ftuar mblidhen bashkë dhe njëri prej tyre ulet në tokë mbi bules për të përgatitur qi i këfte. Ai fillon të gatuajë përbërësit në tepsi duke përdorur duart dhe peshën e tij trupore. Dikush ulet pranë tij për ta mbështetur dhe për t'i shtuar ujë harxhit kur është e nevojshme dhe duke i fshirë djersën nga balli ose duke i dhënë ujë gjatë përgatitjes. Në të njëjtën dhomë ndodhen edhe të ftuarit e tjerë, ata bisedojnë dhe presin me padurim që gatimi të jetë gati për konsum. Meqense qi i këfte me mish duhet të kalojë nga një proces i gjatë i ngjeshjes me dorë dhe nuk mund të presë gjatë për konsum, shitja e tij u ndalua nga Ministria Turke e Shëndetësisë në vitin 2008, prandaj konsumohet në ambientin e shtëpisë. Mos u trishtoni, tani është rradha për të shpjeguar qi i këfte pa mish, që mund t'i quajmë shije rruge. Mund t'i quajmë edhe qi i këfte të gjeneratës së re, sepse siç tregon dhe emri, në harxhin e tij nuk ka mish. Të gjithë përbërësit janë të njëjtë, por në vend të mishit përdoret bollguri i imit.
mund të blini të mbështjel në pite të hol ose në pako gati për shërbim. Pa dyshim, adhëruesi dhe vërtet të qi këfte mund të preferojnë më shumë ato me mish, por qi këfte pa mish kanë gjithashtu avantajet e tyre. Si ushqim në rrug, qi këfte pa mish janë më të lira, mund të blien kur të doni dhe është pothuajse e njëjtë me originalin. Përveç kësaj, fal interpretimit vegan, tradita e qi këfte mbetet e gjallë dhe konsumohet gjithnjë më shumë si ushqim në rrug, madje edhe jashtë Tyrkisë. Të mos kalojmë pa e treguar historinë e shfaqjes së qi këftes tonë të shishme. Sipas gojëdhënave, mbreti Nemrut, mbreti i një qytetërimi të lashtë në Anadolin juglindor rreth 4000 vjet më parë, vendosi të djeg profetin Ibrahim sepse ai besonte në një Zot të vetëm. Me urdhën që i dha popullit të tij, u mblodhën në një shesh të madh të gjithë drut dhe copat e drurit të mbretërisë. Në shtëpi nuk kishte më dru për gatim dhe ishte ndaluar të ndizeshin zjarre. Një gjuetar i pavetdijshëm nga zhvillimet e atyre ditëve kishte sjell në shtëpinë e tij një kafshë gjahu të gjuajtur dhe duke qenë se ishte ndaluar ndezja e zjarrit, gruaja e gjahtarit e coptoi imët mishin me gur. Ajo e brumosi mirë duke i shtuar bullgur, piper dhe krip. Flitet se qi këfte u bë fillimisht nga ky gjahtar dhe familja e tij dhe erdhi deri në ditët tona që nga koha e profetit Ibrahim. Nuk e dim nëse historia është e vërtet, por është e sigur se si versioni me mish, ashtu dhe ai pa mish është shumë i shishëm. Nëse vini në Tyrki, ju rekomendojmë të provoni. Ju bëftë të mirë! Shijet e rrugës në Tyrkië.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë ka miratuar zgjatjen edhe për 2 vjet të mandatit të forcave të armatosura turke në gjirin e Adenit, ujrat territoriale të Somalisë dhe detin arabik. Kompania turke e mbrojtjes Baykar dhe kompania italiane e aviacionit Leonardo njoftuan se pas marrjes së miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtësuese, si përmarrje tyre përbashkët LBA Systems tashmë ka nisur plotësisht aktivitetin. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me intensifikimin e sulmeve në luftën e Lindjes Mesme kreu për natën 11 radhazi sulme ndaj objektiveve ushtarake në Iran. Sekretari përgjithshëm i OKB-s ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake mes Iranit dhe Amerikës. Presidenti Libanit Joseph Aoun i tha presidentit amerikan Donald Trump se tërheqja e plotë e Izraelit nga territori libanez është kusht thelbësor për arritjen e stabilitetit qëndrueshëm në vend. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik në TRT Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë. Ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Steleanës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

0: Az.
1: Gezza'nın mügavimet hikayesi.

Sana canımı zaten üşütüyor senin sonsuz gözün.